Þakkinn sjá Greg. Það sangir gór. Er índi sem áldan program fyrir Radio 4 BFM 98.1.